ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Oh yeah. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira bit će održano 15. i 16. augusta na tereni Malinije s Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, a publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, zakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetne ekipe i veliki broj ljubitelja ulične košarke.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira biće održano 15. i 16. augusta na tereni Malinis Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regija. Publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, zakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetnu

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Juniorska U18 muška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji od 24. jula do 2. augusta. Biće u grupi D sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom, Mađarskom i Gruzijom. Juniorska ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Rumuniji od 31. jula do 9. augusta, a ona je u grupi B sa Izraelom, Bugarskom, Ukrajinom i Norveškom. Šesto izdanje 3x3 Kalibunar basket turnira bit će održano 15. i 16. augusta na tereni Malinije s Kalibunar u Travniku. Očekuje se učešće najboljih 3x3 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, a publiku tokom dva dana očekuju atraktivni potezi, zakucavanja, neizvjesna utakmica i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju još jedno atraktivno izdanje turnira koji iz godine u godinu okuplja kvalitetne ekipe i veliki broj ljubitelja ulične košarke.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT grupacija.